0: emlanga edi sungusuma yakakime allo
1: ekwakakime
0: ekwakakime ekwakakime ekwakakime ekwakakime ekwakakime ekwakakime
1: ekwakakime
0: ekwakakime
1: ekwakakime
0: ekwakakime ekwakakime ekwakakime ekwakakime ekwakakime
1: ekwakakime ekwakakime ekwakakime ekwakakime ekwakakime ekwakakime ekwakakime ekwakakime ekwakakime ekwakakime ekwakakime ekwakakime
0: ekwakakime ekwakakime
1: ekwakakime ekwakakime
0: ekwakakime
1: ekwakakime ekwakakime ekwakakime
0: ekwakakime
1: Nyeba Noel ke
0: yo
1: nyeba kwasi kingi
0: nyeri
1: ke
0: mo so kwasi kingi likanu ekun
1: ba kwasi Pedro kingi
0: kwasi Pecto ba kwasi Pecto yo mati
1: nyeri ke oni mama momme oni ayimu otiamu be mu amu nyeri ke
0: yo
1: ya député nyeri ke
0: yo député afitenga nu
1: ewa we dia ke wa suko chatio
0: eh inwenyo ke adan ma siko kan wati ma ko li love me kura le dan ti o wan di ribali
1: eh yo kura si su ewa wa ni bai na wa o li afrigisi
0: nya eh bi zo abonga lo
1: wa o li afrigisi es gen ya afrigisi yo to va dia yo kalo
0: oh leonga no be su fun eni ami lo
1: wa ye mama vi to ali ke
0: yo
1: mama bosu
0: mhm
1: ye chantri traitre ke vitwa nyer ke
0: yo
1: ye miwa anj pamela
0: ehn
1: igraim fe bizi igraim wa ilke
0: yo
1: oni ma aya mari munye do mamir ke to gamba
0: mati mie bo fe sa pa sio sulo
1: ina na fe derigi
0: ehn nana fe derigi
1: ehn oni ba kona de sanve
0: ehn
1: nyer ke ile sa fe de juntenga
0: yo mati ba kona bo ma fle ikra

0: La luma sukru njuli sui Lofwe me fakriye Sange nanamu bakri manso Befa me mambe kwa mwake Beko swa mwa Nambe wasi goli
1: Goli ezra wade andagami anzo jezi pla
0: Besili goli yele Be agwari yao yele bondire Benga beto beka ngamu Ye befa me manyon Ande kanga somwe bayo srale Ili ande mwa sukru wadime Bleba wike sukru wati kwao Nikin wati kwa infakli u Ande ke ikanya miende E baba mu ye bifama Bisi kanya miende nye wati